kuathiri sana sana, hasa kifikra. Kila mtu ana kile ambacho anakiogopa. Wapo wanaohofia kushindwa, wapo wanaohofia kupoteza, wapo wanaohofia kuanza upya. Kuna wale wanakuwa na hofu ya kutulia kwenye jambo moja na kwa muda mrefu. Kuna wale wenye hofu ya mambo ya kufikirika tu. Kuna hofu kama ya ukimya, hofu ya kuwa sehemu ya giza, hofu ya wadudu, hata wanyama wa kawaida tu, kwa maana ya wale wanaitwa domestic animals. Hofu ya kujifungia mlango wa nyumba au chumba, wengine inawasumbua sana. Lakini swali ni hili, ni kitu gani kinakusababishia hofu? Ni watu, jamii kwa jumla, mawazo na fikra zako binafsi? Ama unadhani hofu kwa upande wako ni hisia ya kawaida au imevuka kufikia sehemu ya kuwa maradhi? Lakini pia ni wakati gani hofu huache kuwa hisia za kawaida na kuanza kuwa tatizo la ugonjwa wa afya ya akili? Tutakuja kuzungumza siku ya leo. Unaona topic yetu ama mada yetu tunasema hofu, kuielewa, kuikabili na kuendelea mbele. Ni Jumamosi ya kwanza, tarehe mosi ya mwezi wa nane, mwaka 2026, na kila tarehe 1 Agosti ni World Cancer, Lung Cancer Day. Hivyo leo ni siku maalumu ambayo inalenga pamoja na mambo mengine kuweza kuongeza uelewa kuhusiana na saratani ya mapafu, umuhimu wa kinga, uchunguzi wa mapema, kuendelea kutoa msaada kwa wale waliopitia changamoto hii na kadhalika. Pia kuanzia pale tarehe 1 hadi 7 mwezi Agosti, dunia inaadhimisha World Breast Feeding Week. Wiki inatukumbusha wazazi, hasa wakina mama, muhimu wa unyonyeshaji wa mtoto kwa afya ya ukuaji, pamoja na nafasi ya jamii na mifumo ya afya katika kuwasaidia kina mama kupata mazingira salama ya kunyonyesha. Karibu kwenye episode ya 31 ya Dondoo na Rege kwa mwaka 2026. Sauti yaanzia hapa hapa Kilimanjaro Studios, tunapounganisha jamii nyumbani na ugenini. Tuko Bessville, Maryland nchini Marekani, na unaweza kusikiliza kipindi hiki mbashara kila Jumamosi kuanzia saa 9 kamili alasiri kupitia online radio box, my tuner, get me radio pamoja na tune in, na huko tunasema tafuta Kwanza Radio. Lakini kama kimekupita ama baada ya kipindi hiki, marudio yanakuwa yanapatikana katika SoundCloud, kule tafuta Kwanza Production. Mzalishaji wangu ni Lucy John Bosco Kifaro, mimi ni Mbelo Bandio. Greeting, assalamu alaikum, shalom shalom

0: pia watambua tuna plot tatu hapa. Number 1 inasema the fear is a choice, courage is a decision. Fear is a choice, courage is a decision. Fear doesn't exist to stop you, it exists to show you where you need to grow. Ndio nuku ambayo tunafungwa nayo siku yetu ya leo. Mara nyingi tunapozungumza kuhusu hofu, akili zetu hukimbilia kwenye matukio makubwa kama ajali, magonjwa au majanga. Lakini kuna hofu ambazo hazionekani kwa macho, ambazo zinatuzuia kuweza kusonga mbele. Hofu ya umeme au maji kukatika, au hofu ya kukataliwa. Vipi kuhusu hofu ya kushindwa? Kuna ile hofu ya kuanza upya baada ya kile unachoweza kuamini kwamba ni kuanguka. Na wakati mwingine kuna ile hofu ya kubadilika, hata pale ambapo tunajua kwamba kufanya mabadiliko kwenye jambo fulani ndio njia pekee ya kutuletea maendeleo au furaha na ama amani. Hofu zinatufanya tuamini kwamba ni salama kubaki tulipo kuliko kuthubutu kuchukua hatua mpya. Hofu yako ni ile inayoonekana au ile ambayo ni wewe tu unaweza kuiona kwenye mawazo na akili yako? Kwa maana ya kwamba hofu ni kitu halisi kinachoonekana na pengine kushikika, ama hofu yako iko zaidi katika masuala ya fikra? Hem, tumsikize hapa Ibra ambaye yeye anaweza ameongea pamoja na producer wangu na kuweza kumuelezea ni nini hasa ambacho kinamsababishia kila ambacho yeye anaona ni kama hofu. Ibra.
1: Kwa majina naitwa Ibra Classic, ni mkurugenzi wa Classic Event Entertainment. Kwenye maisha yangu mara nyingi wanakumbana na hofu. Ile hofu nikishakuwa nayo inanifanya mpaka napoteza confidence. Kitu pekee ambacho kinaweza kunifanya nikakaa sawa niweze kukaa na watu wangu wa karibu. Nikiweza kukaa na watu wangu wa karibu, nikiongea nao, nikipiga nao story, though wanawaelezea au wakini encourage, wakiniambia no iko hivi. Baada ya hapo ndo ninaweza kufanya jambo tena. Lakini later pia hiyo, yani ni hali ambayo inanijia mara kwa mara. I don't know, hofu, yani hofu ni maradhi mabaya sana.
0: Hofu ni maradhi mabaya sana. Nafikiri kuna kipindi kwa nikifanya mahojiano na mheshimiwa huyu, alikuwa mheshimiwa, nafikiri kuna Peter Msigwa, akasema kwamba hofu mbaya zaidi ambayo binadamu anaweza kuwa nayo ni ya kuhofia kila wakati juu ya jambo. Yani kuna hofu alafu kuna hofu nyingine. Yani kuna mtu anataka kuchukua risk, lakini anasema risk mbaya zaidi ni ile kuhofia kuchukua risk. Kwa hiyo kuna wakati ambao lazima utambue kwamba hofu ni lazima uwe nayo. Swala ni kwamba hofu ile inakufanya wewe ufanye nini, uchukue hatua gani, kama tutaweza kusikiliza katika baadhi ya nyimbo zetu huko mbele. Pale mwanzo niliuliza ni wakati gani hofu huacha kuwa hisia na ya kawaida na kuanza kuwa tatizo la afya ya akili. Daktari tumemtafuta akaweza kutuelezea kuhusiana na hili.
2: Jina langu ni Raymond Nusura Mgeni, daktari wa binadamu na niko kitengo cha afya na magonjwa ya akili. Hofu, wasiwasi au woga ni hali ambayo ni ya kawaida ya mwili katika kuweza kuweka mwitikio, hasa pale ambapo kuna jambo la hatari ambalo linakuwepo wakati huo. Inawezekana mtu amesikia, inawezekana mtu ameona. Kwa hiyo mwili una tabia kuitikia kwa kutoa vichochezi ambavyo vinafanya mwili uwe katika hali ya kujihami. Kutokana na mazingira ya kijamii, hofu pia inaweza kujengeka tu. Inawezekana kuna jambo fulani nataka kulifanya. Kwa hiyo hofu inapojengeka inaweza katimiza msongo wa mawazo, na mwingine inaweza kukuta kashindwa kuhimili mazingira haya ambayo anaweza kuwa anapitia kwa wakati huo. Kwa hiyo ni wakati huo tunagusia masuala ya afya ya akili, kwamba mambo yote yanakuwa kawaida, lakini haya mambo yanapokuwa kawaida na kupokuwa yametikiswa na kutokuwa kawaida, ndio tunagusa changamoto afya ya akili, tunagusa ugonjwa wa akili.
0: Anaitwa Dr. Raymond Mgeni, kakaangu huyu ambaye anashiriki sana katika masuala ya afya katika ulimishaji, kama alivyosema katika kitengo cha afya akili, na amekuwa mkarimu sana kuweza kutuambia hapa kuhusiana na hii changamoto, kwamba ni wakati gani hofu huacha kuwa hisia ya kawaida na kwenda kuwa tatizo la afya akili. Na tunaposema hisia ya kawaida, kwa sababu unahitaji hofu ili kuweza kuamsha baadhi ya vitu katika moyo wako, unahitaji hofu ili kuweza kufanya baadhi ya mambo ili uweze kusonga mbele. Kwa hiyo hofu ni sehemu ya maisha yetu. Swali ni kwamba ni wakati gani inapitiliza, na hapo ndipo ambapo panakuwa pana changamoto. Karibu katika playlist yetu nambari moja katika siku hii ya leo, ambayo tunasema tunaanza na nuku yake Franklin Roosevelt. Aliwahi kusema, the only thing we have to fear is fear itself.

Mwaki anakwambia I'm like a stepping razor, don't watch my size, I'm dangerous. Album yake, album inaitwa Equal Rights, na ilikuwa ni album ya pili yake Peter Tosh ambayo ilitoka mwaka 1977. Alitanguliwa na album ya Legalize It ya mwaka 1976 na kufuatiwa pia na album inaitwa Bush Doctor. Humu ndani kwa kuna nyimbo kadhaa, Get Up Stand Up ambayo pia alikuwa ametunga pamoja na Robert Nesta Male ambayo ilitoka huko zamani katika The Wailers. Lakini pia kwenye wimbo Down Pressure Man ambao ni kama vile cover wimbo unaitwa Cinnamon, lakini pia I Am That I Am na ikafanya vizuri. Gazeti la New York Times inasema kwamba wimbo huu ndio ulikuwa wimbo bora zaidi katika miaka 1977 ambao liita kama wimbo wa mwaka. Katika playlist yetu nambari moja na wimbo nambari moja kutoka kwake Peter Tosh akisema Stepping Razor, kama nilivyokuambia, kutoka katika album yake ya Equal Rights 1977.

kwambia never give up. Yes, katika sehemu hii bado tukingali katika playlist yetu ya kwanza. Mara nyingi tunakuwa na nyimbo tatu katika playlist. Nafikiri producer wangu hato ni hukumu kama nitaweza kukupa bonus katika sehemu hii kuhusiana na swala zima la kuto kukata tamaa, kustand tall against the fear. Haijalishi nini kina kuja katika upande wako, Tuliambia kwamba maisha hayako sawa, maisha yako sawa, maisha ni maisha tu, yako pale katikati. Na kuna mtu alipata kusema kwamba simba hatokuacha kwamba kutokudhuru ama kukujeruhi, hata kukula anapokuwa amekuona ukiwa mbugani, eti kwa sababu tu hujawahi kumuua au kumla simba mwingine, kwa sababu ndio namna ambavyo maisha yetu yameumbwa. Kwa hiyo haijalishi unapitia nini, wapo watu ambao siku ya leo inaweza ikawa siku ngumu zaidi, kwa sababu kuna uoga wa kitu ambacho unataka kufanya. Pengine ana interview ambayo inakuja atakwenda kufanya hivi karibuni, labda anataka kuhama kwenda katika nchi nyingine ama katika mji mwingine, kaingia katika mahusiano mengine na mambo mbalimbali. Kuna lile swala la what if, lakini ukumbuke tuliambiwa kwamba haya yote unayofia, yote unayotaka, yako katika upande wa pili wa uoga wako. Lakini haijalishi unapitia nini, unaambiwa never give up my pride.

0: somebody will come with about Simia standing tall against Fia Mums Kliza, Peter Toshek Sema stepping razor, Phillips Lucky Dubiak is Sema, Phil Irie, Chronic Sema, never give up, na huyu ni Luciano Sema, never give up my pride. Kumbuka siku leo tunazungumzia kuhusiana na hofu, na hapa tunaangalia kuielewa, kuikabili na pia kusonga mbele. Kumbuka,
1: live from Bethesda, Maryland. This is Kwanza Radio.
0: Karibu katika poti yetu ya pili, anasema Breaking the Chains of Fear. Ndiyo topic ambayo nakwenda kuizungumzia, ama ndiyo theme katika ploti yetu nambari mbili. Na nukuu ya kufungulia anasema, the greatest prison people live in is the fear of what other people think. Let that sink in. The greatest prison people live in is the fear of what other people think. There is a kubwa kabisa ambalo watu wengi wishi ndani yake ama ndani mwalo ni ile hofu ya kila ambacho wengine watafikiria kuhusu wao. Kujikuta wakiwa fungwa wa macho au maneno ya watu fulani kwenye jamii au hata fikra zao wenyewe. Ile hofu ya kuhukumiwa inatufanya tufiche vipaji vyetu na uwezo wetu mkubwa sana. Kuna wale ambao wana hofu ya kuonekana wanajua mambo fulani, hata kama ukweli ni kwamba wanajua, lakini ile dhana ya kwamba mwingine atamuona kama vile yeye anajua kwa sababu ameeleza ukweli inampa shida. Kuna hofu ya wengine ambao wanashindwa hata kujibu maswali labda darasani kwa sababu amepata la kwanza, la pili, na naisi nikijibu la tatu, na nne, na tano, na sita itaonekana najua, acha nikae kama sijajua ili niondoe hofu ya mimi kuonekana kwamba nitajua. Kuna mtu ambaye ana wazo la biashara lakini anahofia kulifanyia kazi. Ukweli ni kuwa maisha hayapaswi kuongozwa na hofu ya watu wengine au hata hofu yako mwenyewe. Kila mtu ana safari yake, changamoto zake, na nafasi ya kuandika hadithi yake kwa namna yake. Kumbuka, minyororo ya hofu inaweza kuvunjika pale tunapoamua kuishi kwa ukweli na kuwa sisi wenyewe na sisi halisi. Karibu katika playlist namba 2. Theme yetu tunasema strength beyond fear. Na nukuu inasema, you never know how strong you are until being strong is the only choice. Kwamba uweze kujua una ujasiri, una nguvu kiasi gani mpaka pale ambapo nguvu, njia, ujasiri ndio njia pekee ya kuendelea kuishi. Na hiyo ndio maana halisi ya strength beyond fear. Na si kila wakati unaweza ukawa na nguvu, na kuna wakati ambao unaweza ukafika ukasema kwamba nahitaji nguvu, lakini ukashindwa kujiamini hata wewe mwenyewe. Katika wakati huo, tukitambua kwamba watu wengi huwa na imani, watu wengi huamini katika higher power, katika Mungu, mwombe basi.

anaitwa Goresic anakuambia give us strength, kama tulivyozungumzia ni strength beyond fear. Namna ambavyo unaweza kusema kwamba wakati ambao kama tumesema pale mwanzo kwamba uoga upo, na hata Dr. Raymond ametuambia kwamba uoga ni sehemu, fear ni sehemu ya maisha yetu, ni pale ambapo inazidi kipimo inaleta shida. Wakati mwingine kabiliana na hofu, sema ukweli wakati mwingine, lakini kama una sababu ya kupambana na hofu hiyo, hofu inaweza kutufanya tufanye mambo mbalimbali. Kama unafanya top male

time. Kelsey, how we play? Anaitwa Robert Nesta Male, kibao kinaitwa I Shot the Trip. Kumbuka kusikiliza Dondoo na Reggae, na mimi ni Mobile wa Bandio hapa. Namleta kwako Jimmy Cliff katika mambo ambao ulitoka mwaka 1972, rekodiwa kati ya 67 na 72. Ikiwa ni soundtrack ya wimbo unaitwa The Harder They Come. Lakini kwa nini nazungumzia The Harder They Come? Kwa sababu maana halisi wimbo huu ni kwamba kadri ambavyo watu wanakuja, ukandamizaji unakuja, uovu unakuja, injustice inakuja, na hata uoga unakuja, lazima utambue kwamba vitu hivi havitodumu milele. The Harder They Come. Alipata kuimba Mr. Sugu akisema kama razi naisha basi na shida pia zitaisha. Kwa hiyo haijalishi unapitia nini katika maisha, kumbuka

za kufurahia baada ya kuwa umekamilisha. Ni Strength Beyond Fear ndio ambayo imekuwa theme katika playlist namba 2. Anatufungulia ni Jimmy Kiff anafunga akisema the harder they come. Walivu kumbia likuwa ni soundtrack ya wimbo kutoka katika album ya ama katika filamu iliyoitwa The Harder They Come ambayo pia alikuwa nyota. Yeah.

Kumbuka siku ya leo tunazungumzia kuhusiana na hofu, namna ambavyo unaweza ukaielewa, kuikabili na kuendelea mbele. Na sasa tunaingia katika ploti yetu ya tatu, ploti ya mwisho ya Dundun Reggae. Baada ya kuwa tumeangalia sehemu ya kwanza ya kustand tall, unaweza kupambana nayo, unasema kuweza kuwa na nguvu zaidi ya ile hofu ulionayo, sasa tunaangalia maisha mbele ya hofu yenyewe. Wanasema life begins where and when fear ends. Maisha unatamani kuyaishi huanza pale hofu inapoisha. Kuna nukuu nyingine ambayo unukuliwa kusemwa na mfanyabiashara George Adair, ambayo inasema everything you've ever wanted is on the other side of the fear. Yani kila ambacho unatamani kuwa nacho kipo kwenye upande wa pili wa hofu yako. Kumbe hofu ni kama ukuta unaokutenganisha na kila ambacho sio tu unakijua bali unakitamani, ila tu unapata hofu ya kukifuatilia. Nataka nikwambie kuhusu hofu chache kati ya nyingi ambazo nimepambana nazo. Muda ungeruhusu ningeweza kufanya hivyo, ningekueleza tangu nilipokuwa naanza kuwasha fade ya kwanza pale Times FM 2001, kwa wakati naanza kuhost vipindi kadhaa, vipindi vya michezo, vipindi vya sports na vya matukio. Hofu ya kupanda ndege kuja Marekani kwa mara ya kwanza, hofu ya kwenda shule ukijua lugha gongana kwa mara ya kwanza, hofu ya kuanzisha kwanza radio na hofu nyingine nyingi. Natambua watu wengi wana hofu mbalimbali hivi sasa, lakini nachotaka kuamini kwamba kadri hofu inavyozidi kuwa kubwa ndivyo ambavyo utafurahia na kusherekea na kujivunia pale utakapokuwa umeikabili. Tambua hofu inakuwa katikati yako wewe na kile ambacho unakitamani, and everything you ever wanted is on the other side of the fear. Kila siku tunakutana na mambo au watu wanaoweza kusababisha hofu ndani yetu ambayo inaweza kutufanya tuogope. Kuna wanaotengeneza hofu ya kesho isiyojulikana itakuwaje katika maisha yetu. Lakini pia hatupasi kupuuza ukweli kwamba mabadiliko tunayopitia, afya zetu, mahusiano yetu, ndoto zetu, hata maamuzi tunayopaswa kufanya yanaweza kuleta hofu ndani mwetu. Tunatakiwa kutambua ni kwamba tofauti kubwa haipo kwenye chanzo wala aina ya hofu tunayokabiliana nayo, bali ipo kwenye namna tunavyochagua ama kuishi katika hofu hiyo, au kuhakikisha mustakabali wa maisha yetu hauamuliwi na hofu inayosababishwa nasi ama na watu wengine ama na vitu au hata taswira tunazojitengeneza ama zinazoingia kwenye akili zetu. Nikumbushe tunanisikiliza hivi sasa, nataka ujue hili kuwa kuwa na hofu ni sehemu ya maisha yetu, na mafanikio katika maisha haya yanahitaji mtu ambaye hata akiwa na hofu bado atasonga mbele. Mimi ni Mbele Bandio na hii ni Dundun Reggae Kwanza Radio. Kilimanjaro Studios ndiko ambako tunaunganisha jamii nyumbani na ugenini. Tunasikika mbashara kila Jumamosi kuanzia saa 9 kamili alasiri kwa kupitia online radio box, TuneIn, MyTuner Radio pamoja na GetMe Radio. Tuwasiliane kwenye mitandao ya kijamii chini ya Meta, utanipata kama Motuiba ama Kwanza Production ama Kwanza Radio. Kwenye LinkedIn nitafute kama Mobelwa Bandio, lakini producer wangu ni Lucy John Bosco Kifaru. I am Lucy John Bosco. Pale kwenye Instagram utapata mambo mengi sana, hasa mambo ya afya, sugar na Lucy pale. Lucy Johnny kwenye Facebook na kunako LinkedIn, mtafute kama Lucy John Bosco. Katika playlist yetu ya tatu, theme inasema Fearless Steps Forward. Every step forward is a step away from fear and closer to the life you are meant to live. Karibu kwenye playlist yetu ya mwisho ya Dundun na Reggae kwa siku ya leo. Kwani tuendelee kubeba hofu inayotuzuia kujaribu? Acha hofu, acha woga, kwa sababu wakati mwingine hatua ndogo unayoogopa kuchukua leo ndiyo inayoweza kukupa mwanzo wa ushindi wako wa kesho. So make some fearless steps forward, kama anavyotuambia Chazidek. Yeye anasema hey, no fear.

anaitwa Chesedek. Jina lake halisi ni Josbert Johnson, mzaliwa wa St. Anne Parish huko Jamaica, mzaliwa tarehe 20 ya mwezi wa 6 mwaka 1973. Anatufungia ama katika playlist yetu ya kufunga kipindi, na kuambia no fear, na ninakuhakikishia, wanasema ukishaanza kuchukua hatua

30 mwezi wa 4 mwaka 1964 kutoka Clarendon, Jamaica, na akiendelea kufanya vizuri katika muziki wa reggae. Shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi ama kwa kuwa nasi katika kipindi chote kwa siku hii ya leo. Dream beyond fear, walk with courage, live without limits. Nimemsikiliza hapo Ibra ametueleza kwa fupi sana kuhusu hofu inayomwathiri, na kamalizia na kusema hofu ni ugonjwa mbaya sana, lakini daktari akagongea msumari kitaaluma zaidi, na mimi naongezeka kusema kuwa hofu inaweza kubisha hodi kwenye maisha yako kwa namna yote ile, kuonekana, kufikirika au kwa kuambiwa jambo fulani, lakini kila kitu ama kila kitu cha muhimu ambacho unapambana nacho unatakiwa utambue kwamba lazima ukabili wewe. Na kitu cha muhimu zaidi ambacho unatakiwa utambue, sio tu hofu imekuja lini, vipi, ama imekuja kwa namna gani, bali unatakiwa wewe kutoruhusu hofu ikutawale. Chukua hatua, amini safari yako, naendelea kusonga mbele. Dakika 60 za Dondono Reggae zimekamilika ama zimekamatika hivyo hivyo, na kama ilivyoshiria, nataka kutamani kujua kwamba umejifunza nini katika saa hili moja la dondoo hizi. Majibu unaweza nikasoma katika mitandao ya kijamii. Twende katika Meta, pale utanipata kama Motuiba Kwanza Production, Kwanza Radio, lakini LinkedIn utanipata kama Mobelo Bendio. Lakini dondoo hizi na zingine unaweza kusikiliza na kuziangalia kule mjini YouTube. Subscribe, like, comment, share. Angalia dondoo na Mobelo Bendio. Kuna dondoo mbalimbali, iwe ni za kisiasa, dondoo za reggae, dondoo za mambo mbalimbali. Producer wangu ni Lucy John Bosco Kifaru. Naweza kumpata kama I am Lucy John Bosco kwenye Instagram. Kuna mambo mengi ya kujifunza. Share pale masuala ya Sugar na Lucy. Lakini pia kwenye Facebook anapatikana kama Lucy Johnny. Kwenye Facebook huko na LinkedIn utampata kama Lucy John Bosco. Na sauti unaweza kusikia tena kwenye SoundCloud kwa jina la Kwanza Production. Yes. Ni maisha. Haijalishi unafanya nini, unakabiliana na nini. Philips Lakiruba anasema say yeah. Yes, I love when I say my celebrate life. Kimelech Shrikianas.

0: Unasikiliza Kwanza Radio.
1: Inarusha matangazo moja kwa moja kutoka Bethlehem, Maryland.
0: Hii ni Kwanza Radio.
1: Karibu katika dondoo na reggae.
2: Tokea enzi za kale, enzi za mababu, tuliishi pamoja.

0: Sisi sote ni ndu. Hey, unasikiliza Reggae Time na Mubel wa Bandio. This is Innocent Galenoma, Rastafari.
1: Hello, hello, hello. Karibuni katika Reggae Time na Mubel wa Bandio.
2: Hello.

Amani, heshima na upendo kwa msikilizaji wa Kwanza Radio. Karibu katika kipindi hiki cha Reggae Time. Mimi upenda kukita dondoo na reggae. Ni kwa kuwa hapa ninakusikilizisha sio tu nyimbo, bali tunakupa sababu ya wewe kuweza kusikiliza nyimbo hizo. Ina maana kwamba kwanza tunakupa dondoo ya kila ambacho tunataka kusikilizisha, baadaye tunasindikizisha ama tunasindikiza na muziki wa reggae. Kipindi kipya kinakuja kila Jumamosi kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 10 jioni, na marudio wakati mwingine ni baada tu ya kipindi hicho na katikati ya juma. Siku ya leo basi tunakwenda kusikiliza muziki kutoka kwake Innocent Galinoma, ndugu yangu Raymond Mgeni, moja kati ya sio tu mashabiki wakubwa kipindi hiki lakini vipindi vingi, na shabiki mkubwa wa falsafa ama tungo za Innocent Galinoma. Aliposikiliza mahojiano na kakango Innocent Galinoma, ambapo Ino alikuwa akifafanua tungo nyingi ndani yake, yeye akaomba kipindi maalum kinachohusu nyimbo zake. Sababu ya kufanya hivyo ni nini? Ni kwa sababu katika kipindi kile cha mahojiano tulizungumza zaidi naye na nyimbo zikawa zimechezwa kwa uchache, lakini sasa wangependa kusikiliza nyimbo zaidi bila historia. Kwa hiyo kama unataka kufahamu historia ya Innocent Galinoma Falengundi, unaweza kwenda moja kwa moja katika SoundCloud, tafuta mahojiano na Innocent Galinoma. Nafikiri pia audio yake inapatikana katika YouTube. Basi leo nimekuandalia nyimbo kadhaa, manasebe nyimbo nyingi tu, takriban kwa saa zima tuweza kusikiliza. Ni muda mfupi tu, kwa hiyo nakusihi tuwe pamoja mpaka mwisho. Wewe unaweza kusikiliza, wewe msikilizaji unaweza kushiriki kwa kutuma ujumbe ama maoni yako kupitia account zetu za social media, Facebook, Instagram na Twitter. Unatupatikana kama Kwanza Production, lakini pia unaweza kunipata kama Mubelwa Bandio. Unaweza kufuatilia vipindi vyetu kwenye SoundCloud. Unaweza ukaandika hivyo hivyo Kwanza Production. Kama nilivyosema, basi leo tunakwenda kumzungumzia Innocent Galinoma wa Mfalengundi, ambaye kwa miaka mingi amekuwa akifanya shughuli zake za kimuziki kutoka hapa nchini Marekani, Minnesota, Minneapolis ndivyo ambako amepiga kambi, na huko ameweza kufanya kazi kadhaa. Mimi nafahamiana naye namna gani? Tuanzie hapo. Nimekuwa nikisikiliza ama nikifuatilia kazi zake kwa miaka kadhaa, hasa wimbo wa Kilimanjaro ulipokuwa umetoka. Nafikiri watu wengi wanatambua, tutakuja kusikiliza baadaye na falsafa yake, lakini napozungumzia pia baada ya nafikiri kwa mwaka 2018 kama sikosei, inaweza kanirekebisha kama nikosea mwaka, alikuja nyumbani na kufanya onyesho zuri pale Kilimanjaro Poolside, na waliokuwa akimfanyia backup walikuwa ni In Africa Band. Ilikuwa ni kati ya maonyesho bora ya live ambayo nimepata kuhudhuria, sema sio tu mpaka kipindi hicho, lakini nafikiri mpaka sasa kwa moja kati ya maonyesho bora kabisa ya live. Baada ya hapo 2003 tukiwa katika harakati za kufanya kumuenzi Justin Kalikawe, nikutana naye na wakati huo nikishughulisha sasa kama moja kati ya waandaaji wa kipengele cha katika muziki wa reggae, muziki ukifanya na marehemu DJ Fax pale Times FM. Nipo kwa nikizungumza naye kuhusiana na yale ambayo nataka kufanya katika muziki wa reggae, lakini nikamwambia changamoto moja niko nayo, Ino, sina nyimbo zako, kuna namna unaweza ukaja ukanitumia? Ino akaingia katika begi lake na akatoa CD pekee ambayo ilikuwa imebaki, akanikabidhi na kusema kwamba nenda nayo hii. Kumbuka kipindi hicho tukiwa Times bado tukiwa ni kituo kidogo, mimi mwenyewe nikiwa mtangazaji mchanga, lakini alithamini kwa kiasi hicho na kunipatia. Tangia hapo nikawa mfuatiliaji mzuri wa kazi zake, na ile albamu ilinifungulia kitu kimoja kizuri sana. Sisi sote ni ndugu, tupendane, tuache vurugu. Sisi sote familia moja, baba mmoja, mama mmoja, ndio tushikamane, tusiachane. Dini zetu ziko mbalimbali, lakini Mungu wetu ni mmoja. Nitakucheza ambayo inaitwa Sote ni Ndugu. Kibao kinaitwa Stranger kutoka katika albamu yake hiyo hiyo ambayo alimpatia mkusanyiko na mimi wa albamu mbili ambayo ilitoka mwanzoni mwa miaka ya 90. Nilipoingiza tu kwenye CD yangu ya kwanza, kuingiza katika CD player, kibao cha kwanza kilikuwa ni kati ya nyimbo ambazo mpaka leo naamini ni moja kati ya nyimbo ambazo zina ujumbe mzuri, ujumbe mzito, ujumbe ambao unatufahamu mpaka hii leo. Kibao kinaitwa Africans, na anazungumzia namna ambavyo Afrika imepewa mapenzi mengi, imepewa vitu vingi, lakini inachorudisha nyuma ni nini, hasa kwa watoto? Sikiliza ukali wa maneno ama umuhimu wa maneno leo humo. Sikiliza drums ambazo zimechezwa, muziki kwa maana ya muziki wa ala wenyewe uko safi, ujumbe uko mzito. Kule mwisho tutaongea, sikia drums. Well, ni Kwanza Radio. Kibao kinaitwa Africans, maswali kwa Waafrika kulingana na kile ambacho kinaendelea. Sikiza mwanzo unavyoanza kuzungumzia.

tungo zake Innocent Galino Mfalingundi, ikibao kinaitwa Africans, niambi lake Raymond Mgeni, lakini naamini wengi wanaweza kusikiliza na kufuatilia. Napatikana katika YouTube pia, tafuta kama Galino. Katika nyimbo ambazo alipata kuzungumzia pia katika mojawapo ya nyimbo ambazo natamani sana uende kuzungumzia, ni moja wimbo ambao ni wa pili katika album alionipatia. Wimbo unaitwa Coming Home. Story ya wimbo ni kwamba akiwa huko katika kutafuta, mamake akagua, akapata taarifa kwamba mama anaumwa sana na akalazimika kusafiri kwenda nyumbani. Anasema ndani ya kipindi kifupi zaidi, inawezekana wimbo mfupi aliandika kwa muda mfupi zaidi kufikia wakati huo, akaamua kuandika wimbo na kumwambia mama narudi nyumbani. Lakini bahati mbaya hakuweza kumuwai mama na mama hakuweza kusikiliza wimbo. Story ya kusikitisha, lakini anasema kwamba gone are those days. Sikiza kwanza drama, wacha mimi nipenzi wa hii. Sana sema mama, zimepita zile nyakati ambazo sikuwa nyumbani, nikizunguka dunia mahali pote kutafuta ile na lile. Lakini nasema mama, I'm coming home. The world, the game is over for me. Sikia naanza kusema gone are those days when I was never there. Innocent Galinoma, tamzungumzia leo. Kibao kinaitwa Coming Home.

Nitake ni muulize kuhusiana na hili kwamba ni heri mwoga ambaye yuko hai kuliko shujaa mfu. Eti kipa kinaitwa Coming Home. Kama nilivyosema, alikuwa na ujumbe kwenda kwa mama yake, akimwambia mama, akimwambia baada ya kupata taarifa kwamba mama alikuwa mgonjwa sana hii miaka hiyo. Anasema kwamba bahati mbaya zaidi hakuweza kumuai mama akiwa hai, na pia mama hakuweza kusikiliza wimbo ambao ulitungwa kwa muda mfupi sana. Leo tunazungumzia kuhusiana na Innocent Galinoma, mtu ambaye nimesikiliza tungo zake, tumekuwa tukisoma kwa muda mrefu pamoja na mama mwingine. Pia ameweza kunishirikisha katika project ambazo amekuwa akizifanya, iwe ni kuzipitia, kuweza kutoa maoni na vitu vingine. Nitakuja kuzungumza hapo katikati, pengine katikati nitakuja kuambia kitu kimoja alipata kunifanyia. Alinifanyia bonge la surprise katika maisha yangu ya kwenye radio. Ndio, hii collection ya albamu zake mbili ilipata jina, iliitwa One World. Na kuna wimbo mzuri tunaitwa One World. Kumbuke hizi nyimbo alikuwa zifanya wakati akiwa hapa nchini Marekani. Sikiliza hii. Yes, undo lebeba jina la mambo. Naitwa title track. Mambo naitwa One World.

World ilikuwa ni mkusanyiko wa albamu zake mbili Innocent Galnoma kama baba nilikwambia ndio bado nazungumzia siku ya leo ikiwa na ombi lake kaka Raymond Mgani akitaka kuzungumzia ama kupata tungo kadhaa kutoka kwake Innocent Galnoma nikwambia utakapofika katikati ya kipindi nitakuja kuchezea surprise moja ambayo alipata kunifanyia Innocent Galnoma mazungumzo ama mahojiano pamoja naye yapo katika SoundCloud na pia katika YouTube kitafuta mahojiano na Innocent Galnoma ameelezea kwa urefu tungo kadhaa hatukucheza nyimbo kama ambavyo tunacheza siku ya leo kwa sababu kule kwa mazungumzo zaidi kumhusu na kama unataka kujua kuhusiana na hilo ingia pale moja kati ya vitu ambavyo najivunia sana ni ubunifu ambao ameufanya katika kazi zake sikiliza hii hii sauti utakayosikia hapo mbele ni sauti ya binti yake akiwa mdogo wakati hii inarekodiwa siku ninafanya naye mahojiano alikuwa amekuja Washington DC kumleta binti yake ambaye alikuwa anakuja chuo kikuu sikiliza hii sauti hapo hiyo huyu mtoto ni binti yake lakini kuna amemtumia huyu kwa sababu ni katika utuzima wake na watoto wake na watoto kwa na watoto na mke na familia. Wimbo unaitwa Take Me Back in Time, Skid Drums. Yes, lakini akaanza na hiyo kwamba ninapofikiria watoto and I look at the children right now, oh lord, I wish I was a kid once again, eh? Ndio story yake inapoanzia hapa.

0: unakuja kumiss utoto kwa bwana. Anasema you can't miss your water until your well runs dry. Sikiliza ubunifu mkubwa sana katika tungo zake, lakini pia sikiliza ujumbe na hata ala za muziki ambazo zimepangwa. Leo namleta kwako Innocent Galinoma wa Mfalengundi ambaye ndio namzungumzia siku ya leo.
1: Huyo tokea enzi za kale, enzi za mababu, tuliishi pamoja pamoja kama ndugu.

0: sisi sote ni ndu. Hey, unasikiliza Reggae Time na Mubel wa Bandio. This is Innocent Galinoma Rastafari.
1: Mlete kwako Ino, leo tukizungumzia tungo zake tu, tunazo kama 11 hivi, naziongelea kwa kina kidogo. Kutakuwa na historia sana kwa sababu historia iko imekwisha kurekodiwa, unaweza kuifuata huko. Na kuleta kibao chake kinaitwa Take Me Back in Time. Bonga la historia, eh? Twende.

Sasa nam take back in time kibao hicho katika album yake, album ilitwa One World, iko ni combination na mini album mbili ambazo alizifanya, alipatia album hii mwaka 2003 kama sikosei, lakini natamani uingie ingia katika YouTube yake Galinoma, kuna nyimbo zake nyingi ambazo anaziweka humo, tunaweza kunufaika na nyingine. Kuna moja kati ya nyimbo ambazo zimetamba sana na amini wengi wanazifahamu kutoka kwa Kino, kama ambavyo imekuwa katika wimbo wa Kilimanjaro ambao tutakuja kucheza baadaye. Hebu nikucheze hapa kwanza. Sasa ni kama unahitaji maelezo. Kila kitu kinajieleza.

Nina amezungumzia pia anakuwa anatufunza katika nyimbo zake. Anasema kwamba tokea enzi za utumwa walijaribu kutugawa. Kwa lazima tutambue kwamba sisi ni ndugu, tusigawanywe namna hiyo. Nenda kasikize wimbo One Africa kutoka kwake Burning Spear. Winston Rodney amezungumzia vitu kama hivi.

anaitwa Innocent Galinoma, anakuambia sote ni ndugu. Sasa nikwambie kitu kimoja ambacho alinishangaza ama alinipiga surprise moja, ilikuwa ni yes, kama nilivyosema, Innocent Galinoma, tumekuwa tukifanya mawasiliano, lakini nafikiri kinapofika kwa swala la heshima katika kazi imekuwa kubwa sana, nikiheshima kazi zake. Lakini pia ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakifahamu muziki wa reggae akifanya kwa miaka mingi, lakini bado amekuwa akithamini mchango wangu katika muziki wa reggae. Kwa wakati fulani akanishirikisha katika kazi aliyokuwa anakuja kuifanya, tukaweza kushirikiana. Sijaimba, lakini bado ni sehemu ya ahadi ambayo niko nayo. Kwa hiyo siku moja na mimi mtakuja kunisikia nikinguruma katika nyimbo zake, inshallah. Yes, lakini pia tumeshika katika baadhi ya kazi ambazo zimekuja kutoka hapa, lakini ilikuwa ni December 31 mwaka 2021, Galinoma akanitumia salamu mpya za mwaka mpya wa 2022, ambayo akaniambia hii ilikuwa ni maalum kwa ajili yangu. Hii hapa ilikuwa ni salamu alizonitengenezea kwa mwaka 2022, na niseme ndio pekee mwanamuziki pekee ambaye amekufanya hivi kwangu. Kwa hiyo bado ni heshima kubwa na ni rekodi pia.

0: Noma Serna. Mwaka 2023 salamu za mwaka mpya nilizipata na kuzicheza hapa hapa tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2023 kutoka kwake Innocent Garnoma. Enough respect, man. Lakini okay, na mwaka uchaguzi 2025 nataka nizungumzie kitu kimoja ambacho Innocent alipata kukimba, na hii ilikuwa nafikiri mwaka 2002 hivi, mwanzo wa mwaka 2000 alikuja akatoa kibao. Kibao kilikuwa kinazungumzia namna ambavyo lazima sisi tuhakikishe kwamba tunatambua pengine kuna malengo zaidi ya yale tunayaona katika siasa. Akasema kwamba tutambue kwamba watakapokuwa wakigombana tutakaoathirika ni sisi. Sekeleza kibao kinaitwa Vita vya Panzi, lakini uko mbele nataka usikize namna ambapo ameweza kutumbukiza hotuba ya Rais Nyerere kabaki katika tempo iliyopo na ujumbe ukabaki kuwa ule ule. Vita vya Panzi.
1: Vita vya Panzi.
0: Sherehe ya kunguru.
1: Vita vya Panzi.
0: Kama ambavyo amekuwa katika nyimbo nyingine, amezungumzia sifa ya Tanzania, amezungumzia tulipokuwa, tulipo na pale ambapo natamani tungeendelea kuwa. Ni darasa kamili kupitia muziki wa reggae. Tunaweza kutumia hasa kipindi hiki ambacho kuna mvutano mkali sana kuelekea katika uchaguzi.

0: Elizabeth la kwanza limetupa historia ambako tulikuwa, namna ambavyo tuliheshimika na namna ambavyo ukabila utofauti wetu ulitumika katika kutujenga, kama alivyopata kusema Professor Joseph Mbele.
1: Yes,
0: diversity kazi yake ni nini? Ni kutupa nguvu za kuweza kuweka pamoja, sio? Lakini nakuja kutumbusha mwalimu Nyerere alisema

Sasa nataka usikie namna ambavyo anaweza kutumbukiza hotuba ya rais wa kwanza wa Tanzania Nyerere. Sikia hapo. Azungumzia kuhusu Tanzania. Twende.

Basi mwisho nitakuja kuchezea wimbo ambao hakika utakuwa unatufaa sana katika kipindi hiki, hasa kuelekea katika uchaguzi mkuu. Wimbo unaitwa uchaguzi. Lakini kwa sasa pia nafikiri twende tukasikilize kata nyimbo ambazo zilivutia baada ya kutoka huko, akiwa huko nchini Marekani, naamini ndio hasa liko lengo. Innocent akatoa wimbo Greetings from Africa. Kitu kingine ni kwamba lugha ya Kiswahili bado inaendelea kuwepo humo, Greetings from Africa. Tusikie kule mbele asema salamu nyingi sana kwa Waafrika wote waishio nje na ndani ya Afrika. Yes. Kama ni mgeni ugaibuni, wimbo unakugusa kabisa.

Fibak Network greetings from Africa. Kama ambavyo nilikwambia, sasa muda unazidi kutukimbia na laikia kucheza wimbo ambao haswa haswa umeweza kuombwa naye Dr. Raymond Mgeni. Lakini pia hata katika upande wa mahusiano, Galinoma alikuwa sawa tu. Yes, akizungumzia kuhusiana na mapenzi. Bonge la wimbo, nataka usikilize pamoja na tune yake, jinsi ambavyo umetumika, mapigo yake ambavyo yamekwenda, lakini angalia namna ambavyo ameanza, toni yake pale mwisho. Sikiliza ambavyo wana sauti flani hivyo wakati mwingine kwa kama inakuwa rose hivi. Ukisha kusikia sauti alafu mtu anasema sauti imepauka. Sasa sikia pale anapoanza kabla hizo uwi ambazo ziko hapo mwanzo. Lakini napokuwa kimwelezea binti yule anasema kwamba it has been such a long time since I know you. Wewe tungezipata enzi zile za ujana na mimi zingekaririwa na zingeweza

Nasikia micharaza magitaa. Kibao kinaitwa Never Let You Out of My Mind. Lakini mmoja aliyeomba mwenyewe Innocent Raymond Mgeni akisema kwamba Kilimanjaro song kwanza unaleta fikra za kina za kuangalia mambo, upigaji wa vyombo ni wa kiwango kizuri sana, anasema kila akisikiliza anapata utulivu mkubwa sana, na ndio maana nakwenda kusikiliza hivi sasa. Kibao kati ya vibao bora zaidi ambavyo vimepata kuzungumzwa, vimepata kuimbwa katika muziki wa reggae, ikiwa ni reggae ya taratibu sana, mambo mengi sana. Ni jiografia, ni utalii, ni kuitangaza Tanzania, lakini kuzungumzia uhalisia wa maisha ambayo umekuwepo tangu kipao kimetungwa mwanzoni mwa miaka 90, leo hii ni yale yale ambayo yanaendelea hivi sasa. Na mbele kwako Innocent Galinoma akizungumzia hali ilivyo, anasema amesimama katika mlima Kilimanjaro, mlima mrefu zaidi barani Afrika, na haya ndio ambayo anaona. Watoto wanalia.

uchaguzi wake Raymond Mgeni akisema Radio Doctor Imran Galapa aweze kusikiliza, na hope ameweza kusikiliza na kuweza kupata ujumbe ambao ulizungumziwa deep deep katika ujumbe wake. Pia amepata kuuliza kuhusiana na maisha akisema, what is life? Is life a dream?

Innocent Kilinoma, muziki wake ambao tunazungumzia siku ya leo, nikiwa mombi yake Raymond Mgeni, nikiamini pia show inaweza kuwafaisha wengi sana ambao hawakupata nafasi kuweza kusikiliza baadhi ya kazi zake. Ukitaka kumsikiliza anavyozungumzia falsafa nyuma ya nyimbo hizi zote, tafuta mahojiano na Innocent Kilinoma, utapata katika SoundCloud, lakini pia katika YouTube ambao tumezungumza mengi kuhusiana na hili.

0: hivyo ambavyo tunaendelea kama nilivyokuambia siku ya leo tunaendelea kuzungumzia tungo za Innocent Gelinoma Mfalme Ngundi. Unaweza kumtafuta pia katika mitandao ya kijamii, anapatikana katika Instagram na Facebook, yuko active, bado anaendelea kupiga muziki akiwa na Innocent Band kule Minnesota. Kazi inaendelea. All right, kuna mambo mengine ambayo amepata kupiga. Sijapata kuzungumzia aina ya muziki, pengine katika tempo na ujumbe ni vitu ambavyo anavifanya vizuri sana. Kuna mambo moja ambayo anazungumzia kuhusiana na maisha, hasa ambavyo baadhi ya watu wamekuwa wakifanya vitu ambavyo inaweza kufanya wanze kuhoji kwa nini unafanya kile ambacho unakifanya. Sikiliza kibao cha mwisho katika albamu yake ile, alafu baada hapo nitakutukuzia mambo mengine ambayo unaendana zaidi na kinachoendelea hivi sasa nchini Tanzania. Lakini kwanza anamuuliza, why are you running?
1: Ni Kwanza Radio.

Wakinetu running kutoka kwa K Innocent Galinoma mfalinguni namba tukua tukumzumuzia siku ya leo kama ambavyo ni kuambia likuwa ni ombi lake Raymond Mgeni kusana baada kwa mesikiliza mahojiano ambayo tukua nimefanya naye akasema kwamba angetamani kujua zaidi kumhusu. Take your time. Sikima kinaitwa running, lakini kabla hapo nikwambie kwamba 2015 Innocent akatoa wimbo mwingine ambao una kisi kinachoendelea hivi sasa nchini Tanzania. Wimbo unaitwa Uchaguzi na ndio ambao tunakuja kumaliza nao kwa siku hii.

Kufikia hapo ndio tunakamilisha kipindi cha leo ambacho kwa kinizungumzia zaidi kuhusiana tungo zake mwanamuziki Innocent Galinoma. Natumai kuwa kuna ambalo umelipata hii leo na utaendelea kujiunga nasi kwa vipindi zaidi. Wewe msikilizaji unaweza kushiriki kwa kutuma ujumbe ama maoni kupitia kanuni zetu za social media, Facebook, Instagram na Twitter kama Kwanza Production. Lakini pia unaweza kufuatilia vipindi vyetu katika SoundCloud hivyo hivyo kama Kwanza Production. Hadi juma lijalo, naitwa Mbala Bandio.